0: اجلاس منعقد کیا. اس اجلاس میں غریبوں اور پسماندہ طبقات کی ترقی کے لیے جاری فلاحی پروگراموں کا تفصیلی جائزہ لیا. اس موقع پر سدھانشو پنت نے کہا کہ مرکزی حکومت کے نفاذ میں مرکزی اسکیموں کے نفاذ میں ریاستی حکومت کی کوشش قابل تعریف ہیں. اگرچہ نمایاں پیش رفت ہوئی ہے لیکن مزید محنت کی ضرورت ہے. انہوں نے زور دیا کہ سماج کے کمزور اور پسماندہ طبقات کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں. بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے سنگاریڈی جیل میں پارٹی قائد منے کرشنا کرشانگ کی عیادت کی. انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت انتخابی سیاست کرتے ہوئے نوجوان قائدین کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کر رہی ہے اور سوشل میڈیا پوسٹ پر بھی کئی کیس بنائے جا رہے ہیں. جواہر نگر ڈمپنگ یارڈ جے اے سی کے قائدین نے آج وزیراعلی ریونت ریڈی سے ملاقات کی. وزیراعلی سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے جواہر نگر ڈمپنگ یارڈ کو دوسرے علاقے میں منتقل کرنے کا مطالبہ کیا. ریاست میں آج مختلف مقامات پر ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش کا امکان ہے جس پر محکمہ موسمیات نے آرنج الرٹ جاری کر دیا ہے. جے شنکر، بھوپال پلی، ملگو، محبوب آباد اور ناگر کرنول اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں ہوگی. اور اب آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. چار ریاستوں کے ساتھ ساتھ پڈی چیری اسمبلی انتخابات کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. مغربی بنگال اور آسام میں بی جے پی، پڈو چیری میں این ڈی اے، تامل ناڈو میں ٹی وی کے اسٹالین کی پارٹی کانگریس اتحاد بنانے کی جانب آگے بڑھ رہی ہے. حیدرآباد کے سیکریٹریٹ میں وزیراعلی ریونت ریڈی کی صدارت میں ریاستی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا. ریاست بھر میں منعقد کیے جانے والے کسان ہفتہ تقریبات کا آغاز وقار آباد ضلع میں وزیر تملا ناگیشور راؤ نے کیا. اور بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے کہا کہ پانچ ریاستوں کے انتخابات انڈیا اتحاد کے لیے بڑا جھٹکا ہے. آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئی.
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں لولین نگم. چار راجیوں اور ایک کیندر شاست پردیش کے ودھان سبھا چناؤ میں متوں کی گنتی جاری ہے. پشچم بنگال میں بھاجپا بڑی جیت کے ساتھ پہلی بار سرکار بنانے کی اور اگرسر ہے. وہیں اسم اور پدوچیری میں سہیوگی دلوں کے ساتھ ستا میں واپسی کر رہی ہے. تمل ناڈو میں ابھینیتا سے راجنیتا بنے وجے کی پارٹی ٹی وی کے اتہاس رچنے کی اور ہے. کیرلم میں کانگریس کے نیترتو میں یو ڈی ایف اسپشٹ بہمت کی اور بڑھ رہی ہے. پانچ راجیوں کی سات ودھان سبھا سیٹوں پر ہوئے اپ چناؤ میں بھاجپا نے تین سیٹ جیت لی ہے اور دو پر آگے ہے. وہیں کانگریس کو ایک سیٹ پر جیت ملی ہے. پشچم بنگال میں 293 ودھان سبھا سیٹوں کے رجحان اور پریڑام مل چکے ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی کو 202 سیٹوں پر بڑھت ملی ہے. ان میں سے وہ 20 سیٹیں جیت چکی ہے. ترنمول کانگریس 85 سیٹوں پر بڑھت بنائے ہوئے ہے اور ان میں سے 8 سیٹوں پر اسے جیت حاصل ہوئی ہے. مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی 1، کانگریس 2 اور انیہ 3 سیٹوں پر آگے ہیں. مکھیہ منتری اور ٹی ایم سی نیتا ممتا بینرجی بھوانی پور نرواچن کھیتر میں بھاجپا کے شوبھیندو ادھیکاری سے آگے چل رہی ہیں. نندی گرام سیٹ سے شوبھیندو ادھیکاری آگے ہیں. असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है. विधानसभा की 126 सीटों में से अब तक 52 के परिणाम घोषित हो चुके हैं. भाजपा को 42 सीटें मिली हैं जबकि उसके सहयोगी एजीपी को 3 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 5 सीटें मिली हैं. दूसरी ओर कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1-1 सीट मिली है. उपलब्ध रुझानों के अनुसार भाजपा 40, एजीपी 7 और बीपीएफ 5 सीट पर आगे है. कांग्रेस ने 18 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है. एआईयूडीएफ रायजोर दल को 2 और टीएमसी 1 सीट पर आगे है. भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं. इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है. वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत हर कार्यकर्ता के लिए भावुक क्षण है. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने सुशासन के लिए भाजपा को वोट दिया है.
2: वेस्ट बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी आशीर्वाद मिला है. अगेंस्ट दिस वेस्ट बंगाल पीपल हैव गिवन ए वेरी वेरी क्लियर मैंडेट फॉर दी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुशासन के लिए एक मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व में दिया है एंड पूरा कम्युनिस्ट मुक्त देश हो गया है.
1: केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम और रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को शानदार जीत मिली है। कांग्रेस को 56 सीट मिली है और वो